0: Nchongamizi wa upukira Radio Mosambiki. Ndimi Johani Gabriel Johani, ndavia panu pa Radio Mosambiki, nchingano changu, pukirani. Jokaita jokaita, inga shuro, nesintede. Tese tuno yuzio ki shuro, pengani shwese shuro kangu ala maningi. Nesintede yoka matapadoko, wona shuro, nesintede, vai gara vese. Shuro jia jesu, wae visa saja pa muzi. Nesintede kafundisi, shuro jia jesu basa visa saja kwa ni. Kwa saja ukuruwa na kwa api, shuka na ii, uwa ushwa niso. Nota kwa mtu maro, boda onda nungo, nota kwa mtu maro kontrolu. Sintheda kana nga shuro njizi saivo nipani mpina koiteni kontono. Shuro kana woka guma kontono, vatai galo tipu wafadia. Wanda usikufa, guma kontono, karinovia, vantua, nopisa wo wafa. Nana, ii, nyama iyo, kata utaka, katato. Wana wo warubu muka, wungunisa mkato, kumisa visa sajio, kumisa visa pano. Sintheda kana nga afina hinesi dea basi, dapinda kinda kakuma kontono ya kubata. Karo kakufa pompon, kakuma panduko. Kanyanga, ii, nyama zutede, nga titake mtu mara, titore na mimi. Taka kasungira pa midi, kakutaka mtu mara, kakumuka zutede, kakufina chikukuma. Shuro da kundura isa. Shuro kananga ngeni, kwa siku ita fiana nda kufunza kutede, kakunanga jana, nda kukuma kondono, kakubata. Kondibata kakumusungira mwene, kakutakwa, ande fiana, ii, shuro njijisa iyo. Papina koiteni kondono. Shuro nanga de guma, vata da, chavata paponda, vata ipakati mesmo. Gata nga wafa de, andere kana, da pinda o rango. Mas muda da taquaya, e vejo no faz. Kaguma com dono, andere kavata, karuia kavia, e nyamashi, nyamashi nga titaka, titu. Kavutaka, katatu, taka, um, taka, dois, taka, três. Kabuda shigo koma, sindele ka hurakani kananga shuro, uwa oda kuntura isa. Kuhi nandishu kwa nisi ujo no ita kundumi, nanchapi ndishu kundumi. Nukdea, sindele zi hurakani, antede ntoyo, sindele no shuro, avachasu anani. Shuro kwa takisa yane, sindele. Chingano changu, chinoda nangata, chinodikana, itusu kita shuro, chino kwa nisa itusu. Chingano changu, chakrangu hapa. Ndimi Johani Gabriel Johani, semana nuzatu na wananake, pachingana chumwini.
1: Mlawe kwa nisa kusara suire, nda kwa nisa kutukira, nda kwa nisa kudakara, ngondave shingano ichi, cha kwa nisa kundijijisa, cha kwa nisa kujijisa kuna vapurikiri, poma kuna vana vadoko vakupurikira chirongwa chedu pazuvanye masi izvi ndizvo zvinokwanisa kundidakarisa kuona kana vana vadoko vachikwanisa kupurikira chirongwa chendumure ichirongwa chendumure chinokwanisa kujijisa vana vadoko vese kana ndumure jese ndochirongwa ichi tinoziva zvezvizhinji tinojija pomwe tinojijisana iwewe ukandikana mudoni wako iwewe unokwanisa kukwena mudoni wako kunangava ngonda vese kweri kunanga zefa ininiwo ndarangarija kudai kudai tikujijisana ndizvona zvinokwanisa kundidakarisa nguva ino inguva yekusiya mazo yangu kupedzisira ngondava yomusoro soko yemasi chitendehwa choupenyu ndakwanisa kusiya mpango jizinji kuna uya azikuzwa ndati tinodikana kurere meja majibaba edu kuza zvavanananga kusiya mutambo jokushara ndinananga ngokutakana kufirana nomapuwe kurova kunyimba zvidijo kudavira makiriado majibaba edu zvondozvo mutambo jakashata itusu vana vadoko hatidikani kugara nomushambo ndoo tinodikana kuza zvinonanga majibaba edu tichizviteverera zvokushoni kuza zvinonanga vajijisi kuze zvinonanga ukama wedu kuita mutambo chokushoni mutambo chinodakarisa majibaba edu ukama wedu pomwe mutambo chinokwanisa kutiremejesa itusu vana vadoko iri igore idzva gore kita zviro idzva kujija ukushoni tikwanisa kupasa pomwe ngatitambe ukushoni panguva inofera hatidikani kutakana basi nini nokwanisa kunyangwa pano chirongwa chondumure manganani nishamwana inochirove jesu zefa nduja yaraujo vanonyora chirongwa chedu ndimanisantu shikulonga bye bye tinanana pachirongwa chimweni

0: kuimba komanakazi Nasimu Adamu timizi pano tinati tisimpa ndikulenza athu malongero achindawo tikafuna kulonga malongero achiputikizi
1: Mulungu ni mkulisi Mbapereka

mace ce kan maganta ne arifo ma da cinciyar ba murowar mu arifo ma to fara ba anya mu cinciyar